0: няма. Аре, бидо гананата.
1: Окей, да.
2: Каломим, каломим, ака, аре, но е, оно, ане. Мате, но не е, бъда ми да уреген киявала.
0: Дура, да, че.
2: Анна, кери, но е.
0: Камер ми, фулла. Фуллаге, маки, анна. Вара, миру, е, че. Дура, де.
2: Mamma, Puni, entende? Io come cotti fino a me, che padano, io con tu cadi bene.